0: Nan, nan nou. Nan, debò, nan, nan gòn, nan debòn. Nan, ye komè. Kwe, kwe, o, se agri, ma wè kaka, ma bwè da kala, ma tu an da kala. Nan, do, e kbò, me kwe kwa ta, kwa kwa nan, ye kwa di flò. Ma me kwe kwe, wè nan wà nan ka, o bi yae. O se kwa de, yae, dyon rupè ba. O, na ye comme pepe ma buda ka de ape ma buda ka do kai amele wo boake amele wo ma de amele wo de pepe ba la to kapi anu kwa ba boku wo de wonse ye alta de alan ponaye ma de wonne parce que sai zo alfred ago ward ago flangbe plus dans le ma we me pepe ogo flan planka me pepe ogo maple ogo zagen ogo wore me ogo mare me ogo kwa go ma we kaka la o kwa po de kwa do eglisias gu eglisias nyaga yaga anya agbru yawa anya sin yaga yo po le il y a un temps pour tout un temps pour toutes choses sous les cieux yo po pa plein wa tumu tun pole atund pop pepe opon ta atund e yo wan po pop pole atund pop plein wa tum yo pole bo botun ed me gatun ed tun wo potaka ed tun wo pop boaka sed tun wo mez akaid tun wo me deke ede tun wo du boaka ede tun wo po doaka ede bu botun ede tun wo yito akapo ede tun wo de mama ede tun wo tnaka ka ede tun wo guzu aka meba ede tun wo guru ede tun wo wo kolu meba ede tun wo bo me ako ede pomented tun wo apome wa sopo ede ah yo mon bleva yo mon bleva don yo po pepe wa tun mu pepe wa tun ade ko do de happy ko kwa won dere won on o ya ko nu kwa go ya ko po mo ka na ko ni o mo ka na to ko ya ko na ye ko mo ka wa po na do ba ik po pepe na ko yes hallelujah po pepe na ko yes la po si wa ye gbe aba ko kwa de na wo kwa po de na go ko na ya nu kwa le oba ko o kwa aslo a mon ka adel na wo ko ye nu na ko ye kwe pungo o na ya kwe pu yi ya ko kwa de na go o na ya ko yeto atun to lokun yeto atun to ko atun to lokun atun to lo po de tun to lo na ya ko atun to lo na ya ko atun lo it na ko de api do kai kiki ogui ga kwa be kwa po na na do ba ik eklesias o ko david buka salmon e po po plein wa tum nigun mo yago de oba o to aso kun mo yago o to aso e mo de na wo na to anu kun e ga ga po na to la yi ka zugbe e ga ga po to la ko zugbe e ga ga oba na su fa ka zugbe na la ko tun ka na wa tun to tun se a de go ke ngi gu yi ga a de go u fa si la la ko pele kwa ba won ba la yak ka tutu de gbe do ga ye gun run do yo lo tag gun no ye nu o la ga de o gosin aye nu mu de nu mu wa ye o biese a ya koko du sisu ya koko o da go ko du de o do wi bo o do blow ko nu wa ko gobo ko ya pa ko men wa se o to de o ya mem le ya wa ko mgbe ya nu wa nu ada o mu na gwono zo e po pika do o po abi ya pika da go ba bo de ga de o go opa wo je wo do agora ya pe o yene o dag gora ya pe o yene dag o po alo tum le kan de da go wo do wo do wo do wo do wo do o do lu mu o ko god bless you ka dise wo ko go ya pre ko a complain e dum ko me o ko go me wa gi a me won wa ga e gun ya lu se po ah pocket na to wiya ka da go ya gi ya aba ko na ye you won gbe onu ko ye ko gobogo ke ko awon do e gun na a lu se wo ye o la nuevo kya ke yisa ye klebe ya bo ya monla ka to da go ya gu monla ka to go ya to asu ya la ka o la a go bo mo ya ba e to ga a won do de po plain wa ba tum tun le a po ye de o pe de sa ba lo la ko e u kwa la ze a tun lo la lo de bo so no la o pe gun o gun se a odugun a be po tan bo ngba gun ka la ma o gun ba ma o gun ba ke bo tunu la no o pe ye ka ye la ka a lo la ko e ye le o na do ba ka ye la nu le ke a bo ngo ye ko a ka gbe le ka o ko a po de po de ko a pe de ye ka ye ka po plein wa tun ya po tun o me bo ka de tun o me ga ka de tun o po ta ka de tun o po bo se de tun o gbo bo ka de tun o ye to ka po de po plein wa tun tun ba lo wa do ni ada ko e tun ba lo kan na no po ah ma ka na yi ba lo na e ba lo ni po gbe ha de tun ne wa atin ya lo o ka gbe tun ba lo po o na ku e po o menu zubuka wo wa nu bolo o de ba du o mo kasaka po plein wa tum tun le apoid kwa zo ka sa kwa kwa nya to na ba kwa de ga na pe na do ne o ko mo po de se kwa ba ka la la ke ma ade na go ko me pe pe o de ape o do akai ake mo kabu bona mo big no bo mo big wo pe na zo abo na zo to bo wo pe na yenye na yoye na ya mo do na ye kwa do mo kwa ba na ya do a de ke u so to na la ke ni o ke ga ke ni yez de ga na pe na lo kwepo atan lo u yo koko na lo kwepo atan lo la me bo ade ke men gaga ko fansi ande me waka tata ke na fanu ande me waka womo ke na fanu ande la lo kwepo la watan eto lo kun yem la watan lo se yele de tobo la watan lo se yele de tobo obigye o won lo kun me o de o gbo bona de ba gbo de de lo yeto de eto tas de nyi tas de eto waslo de no waslo de megbe ya gana de wo lo ga de ba de so na de de flo albe kabaka de me a me pepe mo lo ko e wa ye ka gun wa ye ka din awon lo ko e ukose panta kumele o bonatun gbegun o de depona laiye na laiye ye la zo bonka ku o zusa nona unona ko kruba ko nu upi ko to upi uba janta ku powa odugo menoga kinyano nkun ko ya mo janta awon loko e uko se panta ku e po ngo ko de flo egbe si to amen donc ade ka wo ku me e ka ba won besi wa ka ide me ka pe ko ibe ka ba ka ka ide ko yi ka be o de bon no gon yi ka be o ko ka de flo ku e po ngo de me o numéro est 0505 56 42 76 07 07 29 20 75. Amen.
1: Mosa yikana neo. Naeba yikaye.